Soundtracket i James Bond-filmen Casino Royale med Herb Albert and the Tijuana Band. Den tredje och sista låten av Burt Bacharach blir What the World Needs Now Is Love med Jackie D. Shannon.